0: Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klavi svoje drugar, opa vika ste imali keyboard, audio, monitori,